0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den koster. Har du hatt samme bank siden? Hvis tøvferger fortsatt var I drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär. På Tøysene.
1: Jeg har hört att det kommer pizza från Hoga også.
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
1: Ja.
3: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill- og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Fastig gasmelk som du selv tapper på glasflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för på Tusenne.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt ett mego.
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glad om

0: matbrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vipmyr I Sandnes. Men det en plass jeg
1: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
3: Ja.
5: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Hei, dette Siri på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kniblar och anspottningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackus.
0: Ja. Glad om

0: du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen! Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
4: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där fär. På tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
5: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.
6: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tiderne er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.